Tajam, takajam, takanam, takaram, tatitangir, takirigir, taktajam, takajam, takanam, takaram, tatitangir, takirigir, taktajari, tadana tajanu, tadanu tajimi, tadimi tajanu, tatita, tarita, danata, tanuta.